0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

këtë premte në radio të Triple Z. Unë jam Mërgim Aslani, sot do t'ju shoqëroj unë. Kemi një tëftuar dhe do kemi pak muzikë në fillim të këti programi, pastaj kemi tëftuarin si që e lajmërova në fillim dhe do kemi ca surprizat të vogla, ca informacione për javës tjetër, kështu që shpresoj të kaloni mirë sot.

gjithra, si që tashma heret, unë jam në dynja, Megi, si që të njofin. Sonte dëmbajmë unë programin, presa dhe disa të tjerë që do vinë, që janë rrugës për këtu. Shpresojmë të kalojmë mirë sot, shpresojmë të knaqeni bashkë me neve. Desha të bëj një njoftim, programin e kaluar kolegja ime Inisa edhe kolegu im Jalik kanë bërë një përmbledhje për gjendjen, për protestat që janë duke ndodhur në Shqipëri, për gjendjen që pëndodhë në Shqipëri. Nëse kishim bërë një përmbledhje shumë të mirë, shumë informative, shpresoj kushdo që është interesuar të shkoj dhe ta dëgjoj programin e javës e kaluar dhe të marri ca informacione më shumë të di rreth asaj çështje. Do kemi, si që thashtë më heret, një iftuar, do kemi ca programe që ndëmban një avës arshme në Youth Center, dhe për atë do flasim pak më vonë. Shpresoj që t'ju knaqim sonte, të kaloni bukur, dhe do kemi muzikë, gjithashtu, muzika është numër një që do na përcjell gjatë këtij emisioni, edhe ja, do kemi shkurtë të fejze në vazhdim, që kënga quhet Dy Dasma, është një ndër këngët më të preferuar të mijat, jo, në vazhdim e si për ju do kuptoni se pse kjo këngë është lëshuar, ose pse e kam zhjedhë për sonte, po si që thash më vonë, do flasim, si që thash më herë, do flasim pak më vonë, ja, shpresoj t'ju pëlqej dhe t'kaloni sa më mirë.

0: përshëndetje miq, mirë se po takohemi prapë. Këtu e kam një të ftuar, Shpresa, e cila do të na tregojë rreth një eventi që do të mbahet në Youth Center të premten, apo?
1: Po.
0: Për çlirimin e Kosovës, do me thonë, është një event që nuk është mbajt shumë vite më përpara, ndoshta janë vetë vitet e fundit që mbahet eventi. Do të na tregoj rreth këtij eventi, më shumë dhe më gjerë, pak më vonë. Thjesht desha të bëj një lajmërim, apo më së miri dua t'ja lësh Shpresës që ta bëj lajmërimin për datën, për kohën, ç'a do ketë aty, si do jenë, do me thonë, të gjitha rreth këti eventi. Shpresa?
1: Mirësi u gjeta Megi, përshëndetje për gjithë dëgjuesit e radios 30 Shqip. Është gjithë më kënaqësi të jem në mesin e juaj dhe në radion e juaj. Faleminderit për ftesën. Shqyrzorasin edhe ti përshëndes të gjithë kolegët e juaj, të gjithë.
0: Po i përshëndesim gjithë.
1: Që na mirëpresin çdo herë në radio. Kjo ngjarje që do ndodh javën e ardhshme me 12 qershor është një ditë shumë e veçantë për gjithë shqiptarët kudo në botë, sidomos për gjeneratat e reja që nuk e kanë përjetuar ato ngjarje që kanë ndodhur. Ne gjithë jemi të shmitar të luftës në Kosovë dhe sakrificës që kanë ndodhur, mirë po në një mënyrë ose tjetër. Mirë po, kjo festa e shtirimit edhe përkujtimit të luftës shtirimtare të Kosovës është një mundësi shumë e mirë me afru gjeneratat e ndryshme me këto ngjarjet që kanë ndodhë
0: gjatë viteve 90,
1: do me thoni përmbledh gjitha këto.
0: Desha të pysh Shpresa, mund të të regosh, do me thonë, vendin, datën, kohën dhe ku do mbahet eventi?
1: Ngjarja do të ndodhë në qendrën njënore, e cila funksionon në kuadrët të EAS-it, në të premten, në ora prej orës 7 mbrëmje, dyert të hapen. Kemi musafir special, grupin e valeve folk dance, Bari Bojkun me band, Arjetan si këngëtare.

0: ushqime tradicionale dhe shumë tjera.
1: Faleminderit. Do shkojmë një pikë muzikore, dhe pastaj do kthehem pak më shumë informacione rreth këtij eventi që do mbahet të premten, dhe do mirëpresim një kolege tjetër që do të na bashkangjitet për pjesën e dytë të emisionit, më falni.

Sonte do të këndoj edhe disa këngë të lehta, sepse fillimet e mia kanë qenë edhe me këngë të lehta. Por këto janë propozimet e fëmijëve të mi që i dëgjojnë mendje edhe muzikën e lehtë, fëllarate që kam krijuar në për vite.

0: Gjithë dashur, përshëndetje, ja, pra këllë gjoni edhe mua. Dëgjojemi së bashku në bas disa ditësh, sepse ishim edhe në programin e ditës së martë. Jam shumë e gëzuar këtu, po shikoj kolegin tim Megan edhe shpresën. Në programin e ditës së sot me dëgjues të dashur, kemi të ftuarën tonë speciale, pra përfaqësuesi siç e përmendi edhe Megan nga Youth Center, pra nga Shoqata Islamike Shqiptare këtu në Melbourne. Është nderi për ne që të kemi këtu shpresa, ke qenë edhe më përpara, po mirë se ke ardhur.
1: Mirë se gjeta, Inisa, faleminderit shumë, është gjithmonë kënaqësi të jem në mesin e juaj. Faleminderit për mbështetjen, të çdo ngjarje që radio e jap me shumë përkushtim për të gjitha punët që ne i bëjmë edhe në përgjithësi për komunitetin. Sepse kjo edhe betëm e fuqizon edhe bashkëpunimin mes gjithë komunitetit shqiptar, kështu që gjithë mund krasi.
0: Po, faleminderit, sepse e gjithmonë e gatshme shpresa, jo vetëm kur keni ju evente, po edhe kur ka komunitetin tërsi ose edhe radio, e gjithmonë shumë e gatshme. Shumë faleminderit. Tani, do doja dija pak nga ty se si ka ardhur ideja që të festohet festa e çlirimit Kosovës në Youth Center?
1: Unë, si që kam përmend edhe ma herët, qendra rinore të premteve në mramje, ajo është hapur edhe në natëve tjera, për shembull të anën është ajo hapet vetëm për motrat, ato bledhen edhe kanë kështu një sistë sërku, cila ka të bëj me rreth fes dhe reflektimet e tyre, leximet e tyre, ato bëjnë edhe kështu sikur bukla, badin që bëjnë këtu edhe drejtohet prej disa motrave që janë antare në AIS. Mirë po, masaj të mërkureve hapet për klasat e recitimit Kuranit, e cila drejtohet nga motra i badit e i Meri Bala. Pasaj tajtëve qendra rinore ka mbramjet për të rinjët meshkuj dhe gjitho herë bojnë programet ndryshme, do më thonë kjo është javore, dhe pasaj të premteve është mbramja familjare. Këtë mbramje familjare zakonisht antarët i kanë të drejtë të japin kohën e tyre dhe të përgatisin ushqimet të ndryshme, na presin vullnetarë ndryshëm në atë mbrëmje me ardhë dhe me qëllim që të servojnë ushqimet ndryshme. Imamin përparim Sulaj, ai gjithmonë na gjithot prem të mramje ka një program ose një tem e cili ai do të shprej në atë mramje, mirë po edhe qëllimi tjetër është afrimi i komunitetit.
0: Gjitha bashk,
1: kështu që njënën prej mramjeve para dy viteve ishte radha ime që të isha në kuzhinë dhe duke bisedu me antarë tjerë dhe thash, gjithmonë kam këtë idenë se ju vetëm të servojmë ushqim ose të kemi gjithmonë vetëm temat rreth fesë, sepse aty kemi shumë antarë tash edhe shumë antarë të ri, edhe ishte një mundësi shumë e mirë që ne të hapim edhe tema tjera të premteve, edhe ashtu erdhi si ide. Pasaj ishte edhe 25 vjetori i shtirimit Kosovës, do me thonë një qereg viti, ishte një kapitull shumë interesant. Për mu, personalisht, komentu se ma herët që se kjo kishtë donë, do shta nuk isha qenë gati edhe pregadit në me hapë këtë temë, sepse ka shku gjithë besojt moshës tam ose gjeneratat edhe pak ma të rritë nëse unës e kanë përjetu një qëtësi ose një heshtje rreth temës luftës. Besoj që gjithë kam pas nevoj me një farë reflektimi, një heshtje me kuptu se qëfar ka ndodhë tek ata, ose edhe thjesht me kuptu se si e kanë përjetu luftën.
0: Pa, në Moskabo ju në ti edhe ideatorja kryesore e kësaj, që kjo fest të festohet, po?
1: Po, kam qenë shumë e fatë që kam pas përkrahjen e antarve edhe të këshilit edhe të vullnetarve. Radio ka qenë dhe Nisa Mia dhe stafi ju kanë qenë shumë përkras në këtë temë, edhe pasaj u bashkum. Tash vazhdojmë gjithë vetë, kjo është viti 3 që të të bëhet me radhë. Vazhdojmë të bim, të ofrojmë temat të ndryshme për rrët kësaj mramje. Është një mramje pak ma ndryshe, është shumë emocionale për njerëzit dhe është duhet të trajtojmë shumë kujdes.
0: Po, faleminderit, shpresoj sa më të dim si po shkojnë përgatitjet, se besoj kanë filluar që para kohë shumë të gjatë, po.
1: Përgatitjet po shkojnë shumë mirë, për momentin grupi Eagles Folk Dance, ata janë përgatitjet,
0: po.
1: Siç po flasim ne, me performancën e tyre, kemi shumë kënaqësi edhe ndjerë të kemi mësafir në atë mramje. Përgatitjet po shkojnë mirë, unë gjithmonë pyese dhe ofroj njerëzit që të ofrojnë ndimin e tyre, kontributin e tyre që tjetë një mramje sama e ljarëmish me kisha me thonë se kur bashkohemi edhe nuk du me qenë vetë mramja e jonë. Du krejtë komuniteti marë dhe bashkë edhe me nda idetë ndryshme edhe që t'i japim kësaj ngjarje rëndësin që e meritan.
0: Po, me që jemi të vullnetarët, dohet të dija se sa të gatshëm kanë qenë vullnetarët e moshave të reja për të kontribuar në organizimin e këtij eventi të tillë, sepse në Mosgaboj, po them në gjitha këto shoqata ka domethënë grup mosha të ndryshme, por që vërë domethënë që merren shumë organizimin janë Youth Center edhe Radio.
1: Po. Me vërtet më kanë befasu gatishmëria e të rive. Më thash edhe ma herët sa jo heshtja rreth luftës për një kohë shumë gjatë, është përmend për shembull për ditën e flamurit ose në komunitet për ditën e pavarësisë të Kosovës, por nuk ka pas asnjë mundësi tjetër që të ofrojmë edhe diçka tjetër, disa reflektime të ndryshme prej njerëzve të ndryshëm, prej vojave ndryshme. Do me thonë, të rritit janë ata që janë ma shumë të interesum për këtë temë dhe është duhet jemi të veprojmë me shumë kujdes se çfarë ju ofrojmë atyre dhe se si e përcjellim na eksperiencën tonë të ata.
2: Po, mund të di përmbrojtën e programit, thaj që do jetë Eagle Folk Dance?
1: Po, kemi mësafir performancën e Eagles Folk Dance, kemi një performancën ka nëzënësit e shkollës dhe klasave shqipe të AIS-it, poezi, kang, mirë po. Këtë herë, me shumë kënaqësi, jemi presim dhe kemi ndjenjën të mi presim zotëri Erik Shajp Logan, e cili për komunitetin shqiptar këtu është një figurë shumë e njohur dhe është nasi që të kemi në programin tonë. Dëshiroj, para se të ceki diçka tjetër dhe të habitem, të falenderoj në emën të shoqatës Nizami Rexhepin edhe Sani Kajtasin që jam përpjek personalisht në kohën e tyre që të përmbushin këtë ftesë me zotri Erik Shajplogën. Kjo thash, bashkëpunimi mes në gjithë antarëve në komunitet e bën programin matë pasun edhe jemi shumë e fatë. Si që dim gjithë edhe shumë figurat tjera që kanë kontribu në komunitetin shqiptar, zotri Shajp Loga ka qenë njëri prej figurave që e kanë tërlidh komunitetin e shqiptarve me refugjatët që kanë orë 1999-ën edhe si dhe me strukturat e të qeverisë të Australisë.
0: Po, unë fakt kam gjuar shumë për zotin Erik Loga, po momenti, do më thënë që më kam betur në mandin, ka arroj kur ishte kur u bë festimi i festuan pavarësinë e Shqipërisë dhe ishim në Federation Square të ngrini flamurin dhe ati ambasadoria Kosovës, ajo sa herë që vjen, qoftë zoti Erik Loga është aty, ajo do ta ftojë mbas vetes vetë do bëj një falënderim shumë special për atë, domethënë publikisht për gjithë. Aty pastaj fillova po pyesja që mund ta di çfarë kontributi ka patur dhe me të vërtetë që domethënë fjalët më të mira për zotin Erik nuk mbaronin dhe e kam harruar ta përmend edhe këtu në radio një episod shumë të vogël. Tek restoranti ku punoj unë pas dite, vjen rastësisht zoti Erik. Dhe unë i them, më mban mend mua dhe më thot mua po si, unë thot mua ti punon në radio. Edhe pastaj i thash po kur do na vish ndonjëherë në radio? Tha po do bisedojmë. Edhe nuk e kam takuar më që atëherë, po shpresoj që si e ju që e keni, do ta keni musafirën deri në Youth Center, shpresoj që ai të vijë edhe këtu në radhë të flasit, të tregoj, domethënë, besoj që do t'i tregoj edhe në Youth Center, domethënë çfarë ka bërë për gjithë shqiptarët këtu atë.
1: Zotri Erik Lloga është mik i vjetër i e AIS-it edhe gjithë komunitetit, kështu që është shumë e rëndësi që figurat edhe personalitetet që kanë dhënë atë shumë edhe kanë qenë ato personazhe ndërlidhëse mes refugjatëve, sidomos në 99-ën, edhe qeverisë australiane të respektohen, të mësohet më shumë për përjetimet e tyre, ndjesit e tyre. Unë me zi presë anë dëgjoj reflektimet e ti, sepse ka kalu një kohë tash edhe njerëzit mendojnë pak më ndryshe, edhe shpresë me zi presë të ndëgjoj fjalimin e ti. Do tjetë njëra prej mundësive shumë të mira me njoftu edhe me gjenerata të reja, për atë është do tjetë edhe një sukses i madhë.
0: Unë bajmë në vitin e kaluar, shpresa ishte një një moment shumë i veçantë kur po shfaqin ato fotografitë në kohën e luftës, shumë e video projektor, do të thënë që të reflektonin pak a shumë periudhën e historisë. Do të ketë një element tjetër përveç, do të thënë, zotit Erik Lloga që do jetë atje, është organizuar diçka tjetër për pjesën e historisë dhe sakrificës edhe mundit gjithë shqiptarëve në periudhën e luftës në Kosovë?
1: Po, i nisa ne kemi një slideshow, historik slideshow që do të përcjellet gjatë gjithë mbrëmjes në dy televizionet e qendrës në katin e parë. Do të shfaqet e njëjta, domethënë që ka qenë para dy viteve, mirë po, sa herë që këto e mbajnë programin, atëherë programi është aq i ngjeshur sa që vërtet na inkurajojmë gjithë mysafirët që vinë atë natë që të kalojnë një kohë edhe pranë atij slideshow, sepse është një historik në pika të shkurta e cila e përmbledh historinë e Kosovës edhe shumë prindrit që kanë ardhë me fmi të vogël aty e kanë pa një copë të vogël dhe pasaj kanë ardhë dhe më kanë pyjt ma shumë për rrëth një temës për shamu të refugjatve ose protestave, helmimet e nxënësve, do më thonë është një pikat shkurt, amir për shumë informativ. Kështu që atë mramje aja do tjetë pjesa edukative, sepse do të ketë programi e shumë ngjesh, shumë pasaj do të ketë edhe muzikë dhe shumë zorë për njerëzit me unalë dhe me shiku një program, mirë po nga pjesa edukative ne e bëjmë atë tonë që të ketë edhe mundësi për ata njerëz që dojnë me mësu për edhe pak ma shumë të jetë aty.
2: Thjesht do atë cejki ose do atë pysë shpresën, ti ke qenë njëndër që ke përjetu luftën.
1: Po.
2: Unë për fatin mirë. Timin nuk kam qenë Kosovë në atë kohë, nuk e kam përjetu, por e kam përjetu kam pas familjarë, domethënë kam pas gjyshrit, kam pas tezet që kanë qenë bllokuar derisa kam dëpërtu atë. Mund të thush diçka pak nga përjetimi, domethënë se si fëmijë nuk e përjeton ashtu siç një madh e përjeton, domethënë se si fëmijë nuk din. Nuk e ke atë djenin se qa pëndodhë është më shumë kështu, do më thanë. Mund të thuash pak si ka qenë për ty, ose edhe këthimi, për shamë në Prishtinë.
1: Këthimi në Prishtinë, po ajo është një moment shumë emocional. Vërtet këtë ngjarje, tema kryesore do të jetë refugjatët. Tema për refugjatë, sepse në çdo luftë, si që dihet, fokusi më i madh është tek ushtria, tek betejat, viktimat dhe do më thonë politika rreth gjithë propagandat e krejtë këto. Mirë po, kur mendojmë se gati 1 milion Kosovar kanë qenë të shpëngullur në gjatë kësaj kohë, besoj që ka njëherë kjo nuk e merë dhe vëmendjen ose nuk kemi pasë dhe ko me i përkushtu një segment ose një konferencë se qëfar do të thotë për një fëmi, për një familje të re, të cilët kam pas emra deri në atë ditë, për shembull, sikur printemi, babi jam ka qenë djalë, burr, shok, kojshi, njëjtë për mamin tëm, ajo është e bija dikujt, është motra e dikujt ku edhe ta gjithmonë jetën e tyre kanë punuar në një drejtim që të kenë një identitet sa më të pastër. Dhe gjithë këto tituj që i kanë pas gjatë jetës vetë, ata kanë punu në këtë drejtim. Mirë po, në një moment caktum aty në Jordani titull refugjat. Dhe me një situatë ka qëtronë se si përjetot ajo për prindrit, për fmitë, sigurunë që kam qenë atë kohë. Unë kom punu shumë me vetën dhe më ka interesu, kom qenë shumë me fatë që nuk kam pa ose dhe nuk kam përjetu momente shumë tragike. Kemi qenë aty kur kam fillu bombardimet e NATO-s në 24 mars. Mirë po, dikun rreth 2 javë, na vetëm se kemi kalu kufirin në Maqedonia dhe njerëzit qëllët kanë gjithë strejnë për male, në përkatunit ndryshme ose në zonat rurale kam pas shumë afshtirë, kështu që e konsideroj vetën se kam qenë me fatë në atë aspekt, sepse dhe kemi pa paramilitarë të sërbë, mirë pa, nuk kemi pas tortura, sepse kemi qenë treni parë që ka qenë, që është njësë për Maqedoni. Kështu, ka njerëzit që kanë kalu shumë situata ndryshme, mirë po une prapë konsideroj që e mbaj me shumë krenari këtë pjesë historisë tame, familjen tame dhe ka kalu një kohë shumë e gjatë para se kemi fillu me hap temën e kësaj se nashta nuk kemi qenë edhe gati. Po,
2: ato, unë mund të flasë të më thonë, se që thashe më parë, fat që nuk e kam përjetu, por mas 2 dit ose 3 dite mbas hyrjes trupave të NATO-s, ne kemi dëpërtu do me thonë pej të tove, kemi shku në pej dhe kemi dëpërtu në Prishtin dhe nuk e harroj sot asaj dite. Prishtina ka qenë si kur një ghost city, do me thonë edhe kisha frikë si fmi, po nuk e dija se qatu, e dija që është luft normal, po nuk, do me thonë ishte ajo një farloj mix ndjenja është, po tash me thonë drejten unë, edhe pse nuk e kam përjet, unë nuk mune me i pa në gjarjet e luftës. Nuk mune, dhe me thonë, ku shoh video të peje që ka kenë rafë shumë e tokë, ose...
1: Peja ka përjetu shumë keqë.
2: Peja ka përjetu, dhe me thonë, ka kenë i krejtë që
1: peja, të Diego. Peja Gjakova e tokë kam pasë thonë.
2: Edhe, ajo, dhe me thonë, nuk më hiqet pej mendes, edhe takimi me gjyshit pastaj, edhe nuk munëm, dhe me thonë, nuk e përbaloj do të lemo njerëzit për shumë që si theti, kanë kalu në përmale, kanë pa kam pa tortura, kam pa gjana që në asme ta premendja se sa rand mund t'jesin e sa të randa mund t'jesin ato nxarje, por prap them historia nuk do t'mu harru, mu vjen mirë që kjo bahet. Më ka shumë mirë kërë kam dëgju qësh pe fillimit se panvarsia, okej, okay, po qlirimi i Kosovës ka një domethënia shumë të madhe, do me thonë me pesh, përshkak se është edhe shumë kush edhe janë këthy, është bë këthimi i njerëzve, nga Shqipëria, Maqedonia, edhe nga Evropa, do me thonë, njerëzit kanë lanë vende shumë të përparume, edhe janë këthy se ka thonë du me shku në vend temin. Ka shumë histori, por që shpresoj që tja, unë me nëzipresë për e më të tjem aty, do jem aty.
0: Po, edhe unë fakt, edhe shpresa nuk e di nëse ke një mesazh që do doje ti përcjellit gjithë të rinjve që janë lindur edhe rritur këtu në Australi, në lidhje edhe me këtë temën.
1: Mesazhi im është shumë i thjeshtë me fjalë, po unë e kam adoleshent këtu, jam nënë dy adoleshentëve tash në Gjipi 17 dhe Sarina 13. Mesazhi im kryesor është ne duhet ta kuptojmë historin, por asnjëherë mos me leju urrejtjen ndaj atyre që kanë kriju këto situata për neve. Sepse me atë nuk do të bëjmë asgjë, çka na duhet është ta dim edhe ta njohim historinë tonë, sakrifica, të kuptojmë kush jemi, të mësojmë prej këtyn e të jemi shumë krenar, mirë po asnjëherë duke e shpreh atë ose duke leju që zamra ju të rritë ose të kultivoj urrejtje ndaj njerëzve që kanë kriju këto situata për neve. Është shumë e lidhë me thonë, mirë po shumë në praktikë është ma zorshme, sepse unë i shofë mitë e mija ta prekën shumë, ose emocionun shumë kur në të qojnë këto rastet. Mirë po, mesajë jam të ata është, unë ju të regoj juve se çfarë ka ndodhë dhe historinë, mirë po obligimi ju i ndaj kësa historie është vetëm me respektu, edhe me respektu njerëzit, edhe me hisë për para. Po ju asnjëherë me leju zemra që të krijoj urrejtje, sepse po.
0: Kjo është shumë e rëndësishme, në fakt. Sa mendon që është e rëndësishme bashkëpunimi midis shoqatave dhe organizatave shqiptare këtu në Melbourne? Sidomos për evente të tilla.
1: Unë besoj që është shumë e rëndësishme, është duhet të jetë patjetër bashkëpunim. Nuk është vetëm AIS edhe Qendra Islamike Shqiptare, asnjëherë nuk e ka cik se është vetëm ngjarja jonë. Na e shfrytëzojmë rasin që këtë ngjarje i ftojmë katër xhamit shqiptare që janë këtu në Viktori, sepse siç e dim, shumica e shqiptarëve këtu janë antarë të një xhamie dhe kjo e përfshin shumë një numër të madh. Mirë po, në qoftë se kjo ngjarje qendra nuk do të jetë e madhe, mjaftueshëm për numrin, na jemi të gatshëm edhe të hapim këtë ngjarje edhe më gjërë në komunitet, pse jo.
0: Po, edhe në fund fare, si do doni t'i ftoni bashkëdhetarët tanë të bënë pjesë e kësaj mbrëmje festive dhe përkujtimore?
1: Është një premte në mbrëmje, para se të ikim për Kosovë, se edhe për vendindje, të takohemi gjithë të zbashku, dhe është një mundësi shumë e mirë për gjithë që të kalojnë një mbrëmje të bukur. Shumë përgatitje bëhen për këtë mbrëmje, ju kisha lutur që të bëjnë përpjekje pak më shumë se herave tjera që të bëjnë pjesë dhe të na bashkangjiten në këtë mbrëmje.
0: Faleminderit, pastaj edhe që ta qartësojmë pak. Kjo është për gjithë njerëzit, nuk është vetëm për antarët e xhamis apo jo.
1: Është për antarët e katër xhamive shqiptare.
0: Shqiptare. Po ne që si jemi antar, do bëhemi antar.
1: Po tash vendin kështu me njohsi. Jo, po radio patjetër ka qenë përkrase shumë e madhe, kështu që stafi juaj jeni gjithmonë të mirëseardhur në shtëpi.
0: Faleminderit. Gjithmonë dhe faleminderit për ftesat, ë. Dhe përveç kësaj ngjarje, keni disa aktivitete të ardhshme në Youth Center që jeni duke menduar apo doni ta lëni surprizë për tani?
1: Ka ngjarje zakonisht për të premten në mbrëmje, për shumë informata antarët e qendrës islamike shqiptare mund të drejtojnë edhe në faqet tona të Instagramit dhe Facebookut, të cilat janë shumë aktive. Zakonisht është për ngjarje që janë të hapura për gjithë antarët, janë të premteve, cilat kanë përmbajtje të ndryshme, për shembull mas ditës së shirimit të Kosovës, të premten tjetër është mirëseardhja e grupit haxhive që do të vinë prej që kanë kryer obligimin e haxhit. Ajo do të jetë me 19 qershor dhe pastaj me të premte me 26 kemi The Voice of Hind Rajab, është një dokumentar për jetën reale të një vajze të vogël Palestine, të gjithë e njohin. Kështu që gjithë muaj do të jetë mjaftim që i shumë ngjarje.
0: Po, duket shumë premtuese në fakt. Faleminderit shumë Shpresa, por përpara se ta mbyllim intervistën me ty, do doja të bëjmë një urim shumë special për ditëlindjen e vajzës tënde, Serinës. Ju urojmë edhe 100 vjet të lumtura pranë jush dhe njerëzve të saj të dashur. Do të lëshojmë edhe një muzikë pak më vonë.
2: Faleminderit shumë gjithëve ditëlindjen, se duket kanë pas disa, nuk mundemi me marr kështu me emra, po gëzuar gjithë që kanë pas ditëlindjen. Edhe në pesaj me ka pas ditëlindje.
0: O, edhe një qindë.
2: Ta
0: në kujtu. Që ka mujtë
2: ditëlindje. Për atë të them, ka pas shumë ditëlindje këtyre kove të fundit, urime gjithve.
0: Faleminderit shumë që ishe me ne shpresa, ne do të shikojemi së bashku të premtë, është premte në javën e ardhshme, apo jo? Po. Mezi po presim. Dhe do të dëgjohemi ditën e marrë, pra në programin e ditës së marrë. Në orën 4 do jemi. Dhe për të gjithë ju që doni të na telefononi, pra në numrin e telefonit është në 415923, është programin e radhës, se sot parohet. Dhe po do të dëgjohemi së bashku, dëgjues të dashur. Faleminderit shumë që qëndruat me ne.
2: Faleminderit, Natën.